0: swina byali dzi bendza masiku akuvumuyala ova kwakuvo hanya naye kunene muzamu ya fa swa bindzu jana ku tise
1: tuna wa kubenya ngopanga lungange kusanga kunyika mavatu ya mbilo
0: tisela uya tlhasala kutane kufaka kone kofa hi tesawu.

35 horas na 18 minutos, xa ele cari langola kani mtla wa Goroana, xa loko ku Musambi Preto, Musambi Branco, Musambi Indiano, ale mupai, he manyambana, minya mai, hela makua, eu na moroko maronga, suma esa soso mpela. Ati kuila Musambi ke chusikili kuwa henga, enda shungwana, shungwana, nishifanle kuwa, enda shona, kumbele shi, shuva ka shona, na kona aluku ilika ruchuvuka, vanilava, famba fambaka, akurule na atikweni, shilesho ange mamanu wa mina akongelaka ala mina ni katolika kasi mungwani ale assembly di deus hile shushu umelela kule shunga fanla kuwa su umelela ni mabanda ata politika mungwana mungwanyane abachu saika kuwa tlaula banja la politika lile ali navela haka kuwa wale shushunga kaona haka kuwa hilanzalelana, hiruketelana, hile banana hikuwa mwana asha uliseni, mwana asha uliseni mwana mwana asha ulilana la baka kona nyimi kola ane hile shasha shikari sima hikuwa hilu ni pananze wacha mchinu wa manai.

0: Isatokrantsa ka 5:45 ya mutlhari siku la 28 ka Zulu i nkarhi wa ku va ya ku fikisela nokonoko matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
0: Vincent ka Judlo kwa lembela 2013 kuluza vutomi khale ka muchayi wa maviola Jaimito Mashatini hikolaka mavadzwe kuhundza namuntlha 10 malembe na manharu.

Eka matimu man'wana, hi tlhela lembe la 1953 lana ku vonekeke a wu dumela la kwartela la le Mokada lana ku dukeke kona a nyimpi ya kulwa hi nkhululeko wa tiko la Cuba.

Kaina, 7 horas na 38 minutos, shawuzwe tititilili wanekeke. Awe hikola kakua kuzemikili nzilu wa gezi kambe kumpone EDM. Achelili ai ulomba nzilu, chelili ya woka nzilu ai EDM. Ishila so chelaka etakumana amfukeni kami nturulehi ya Radi Mshambiki. Emisori provinciali ya Kagaza ya shakamfukeni kola ka 360 metri kwa onda media. Kasi 90.9 kwa frekwensia modulada, 88.8 kama pai e frekwensia modulada, 101.7 frekwensia modulada, ka Masingiri 97.9 frekwensia modulada, kama Sanjena 89.2 frekwensia modulada, akusikala kandi ndiza. Inkomu nane, ya kusalini tanani mawara mambiri na hafu kuwa itafika karlo ingatawe gemeta, Ashengele shisha wa hashisha shichangana singula kenkari wa 4 horas na 45 minutos. Na ya mkala mtirele kawana kulori, akusukala ashifunza nkulu shaka maputu. Mtirele hali karefa mbisi wa mpuntu inkwa u hii Natalio Libombo. Kantri san kwa gaza maputu na nyambane.

7 horas na 52 minutos. Saku kamulatu wa mchanga na Felix Jackson. Itaninza zi ukulila na utaka na John Go. Abula wale bachelva mover. Sikuru mwana rungwana kuna nguze. Sikuru mwana rungwana kufavano. Ima fambeli ya wana la estradwini.

Ngisethi yakulosa hayahoyo kama ungu ya nisho makumbisiwa hii Alfredo Muyanga lawe ya sungula kawa na mashunga telesuwa kumbrangili watiku Daniel Chapo ilwe ya wana kalesa ku ashfunza nkulusa na mpula shani ntiruku lukuwa kutatla mulua asvile losa bahanyi tiku mbrangili tiku mbrangili watiku wala wala martla ugemetene karienzo lili alanze kela masikuma naro ashfunza nkulusa na mpula na nasunga teke lesa ku lisha shitumbuleke nukukala shuwona lesa ku shitsungu kutafika sosu hile shi tresana ka shenene nesu zwanu sata mfumu ikola kama tsemedla wa mrengeli wa tiku ashungatelesha ku mfumu luta ya matwene kuwa utira nzenika kuwa kutlamuli wa sivile le shi na shi isha bahangi tiku mrengeli wa tiku na kona avudavulili ikola karisima lilinga kona la kuwa batsami vale nampula vane kututumelana loku tsuka kumela timakata ukari tibashanisa. Kufamba ni ka rienzo lele amrengeli watiko akumekele na atwa swivinda mlekisu swa vahanyi tiku ka miganga ya kuambana mbana swunza nkulusale na mpula le shwela nakani kuvaa kulanziwa amintiru ya mintengo le ngataklubu kisaka amiganga. Mrengeli watiko nakona ave avulavula ikolaka le tiranaka nita nzilu wa gez. Lana akombeke kushukuwa la ikula kuwa anziluwa gezi na kulikari kutiriswa amistele ya jambu ikalaka ingesefika eka miganga ya kuhambana ambana. Shia mfuka simbiri hile shushifikeke atikweni na shungata sungula kami ntiru ya shona kungalikale. Shia mfuka le shushifikeke atikweni wazitlanu na sita tiku la Afrika Dzonga. Lana shukumeke kekona na shulikari shi lanza kumishukumisi waka ntiru wakua shia nyikiwa tindlela ni kuva mapendiwa leswa kuva matasungula kuva matira ma swiamfuka leswi swake kushaviwa hi mfumo akuva swita na dzelisa ta ntleketlo wa vanhu a tikweni la Mosambiki. Kufika ntsengo wa 26 mili ni hafu ya vanhu lava va xanisiweke mavabyi ya dzedzedze xifundza nkulu xa Tete kusukela Janeiro kutafika Junyu wa lembelele nga karona. Mahungula wa makongoma hinti matima eka shifunza shale magwe lana kutafika sosi kuule vula kulipsa ku akuseluza vutomira vano ikonaka mavadzu ya zezeze kambe lukuli karikuchu kwa tinlayu mavadzu makomba kutakuka hizoitu wati prosentu lukufanisiwa ninkaru wakufana a lembe la mwishimu. Mahungula wa majiriweke arati Msambiki mrangili wa shengesha taudao wa sati nita matamere manene shifunza shale magwe lana shungataka leswa ku akuyesha katima kata zezeze kumbe mitirulinga karila nziwa kutafika sosu ya kuwa kutiruwa shitsungu lesha kubashi ya matukene kuwa shitanta kutifikela eka mabazi ya zezeze na kulikari kutirisuwa michikitelo. Mwengisete itangela kata mintlangu kutisha miri tolo kubeliwele a mintlangu ya untlanu kwarta jornada mpikisanu ukulu wa bole shimusha shifunza nkulu Gaza antla wa farrofiaru waka Gaza uluzulika ya matweneka antla wa kulubi dubileni magulu mambiri eka lingwe kulubi dui Gaza aringanile ni antla wa shidengele na wanga sangaba gulisilana ima enjela wa antla wa bilen urangela mpikisanu ukulu wa bole shimusha shifunza nkulu Gaza unisatu watu puntu kanda wa yombiri farrofiaru waka Gaza ni ntlanu kanda wa unaru kuwaneka shimbutsu ni kulubi di Gaza lava ntiponti naru na kanda wa yogamesa shidengele ntiponti mbiri nzena higamita mongeina na kurumingi seti na chufu kata matamali yankama tete kuisa kutaringana nyamutla ni Pemba lenda kumataweka 28 grau centigrado. Kutalanza ama dropa ya Nampula ni 27. Kutawe nakona Beira ni Nyambane ali 26. Kilimani 25. Kufana nika Maputsu. Kazika Maputsu ni Vilankulu jatawe 24. Kanchenchai 23 grau centigrado. Shimoyo dropa lililingatawe lilileka kutitimela narishinga
lana ashimoyo kungatabe 21 grau centigrados kasirishinga e 19 grau centigrados. Mingset, maungu, mawako. Doko makufika ili tingrat nene ta wingset. Au shenu.

0: Madambu ya mitlangu ya ku tiyisa miri
1: ya mihlakano ya ku tiyisa miri
2: ya mitlangu ya ku tiyisa miri Radio Mosambiki dzongeni ka tiko a ku fikisela nongonoko wa madambu ya mitlangu ya

0: Zasatoraji 42, mbele watu chikari mbama kaslama kulu kasine kuma kwa mwini kuka majambu lawa ya tami ntlangu ya kuti samiri kari sila lwe kentire shumisha kumele temineti na ntlana timbiri itile kwele taji alili nikolao kuwa itile na mahungu lawa maa ila na kasine kututula misila kukashifunza kulu kaza nzanga kuwa ebulile na tinto mbi na batla kukangis Nikolao kasi maungu mwaya kwa nami itila kana wanako kami ntangu lei ya ntumbuluku lipelile kumilikana.
1: Kulula msalaka mintawa ya majuva nilomka gazele iteki waka hii ntima hiva tlangi lava vatulungesela kakuveva bama juva ni ya mpuko kufika ka muno mazana ya makene kene. Tani mari itu ya lula msalaka vatlangi lava Daniel.

eka matimu man'wana hi tlhela lembe la 1953 lana ku vonekeke a wu dumela la kwartela la le Mokada lana ku dukeke kona a nyimpi ya ku lwa hi nkhululeko wa tiko la Cuba.

Abili Mandlazi ka loko ikumla mentiro ya yena lana tipatsa ni mentiro ya radio Mosambiki emisor provinciale ya kgatsa mekona kempela ikumeka na ere a ka majambo marwa kusont. Vana vela mpela mpela vama chawa kuvele kusa mpela mpela se i swilo swa ku tsekisa ngopfu swinene swi ta ku na swi hlaleliwa ku hela loko ka vhiki alo i wizi masuka

wa votisa la neo jeni mukavela swa kwa kempela mpela le rantsilo wa neria queen ke Teresa inchini sta kuna swi humelela kempela ikusa ko nge a swivone ke ben le swa kwa ke ambili wa wena ingava i tlavulile ku ika kona kambe swi na risima ngopfu zwinani ku vaka u kumeka kasi na u kombisa leswi ke inga le runs za wena ali Francisco Maikwane 23 na 34 minutes.